0: to chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak. Sloven.
0: Ako Ježiš?
1: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.